En fin torsdag til deg. Det 16. juli og bursdagsbarn i dag. Det Gøran Sørloth, altså papp til Alexander Sørloth som har spilt på landslaget sin tid han også, 64 år det blir han i dag, og Morten Ram han blir 48 år snart, litt Synne Vo og Bobby